0: наварила, розорай, на сівом цьо прикласила,
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Боже, ким я захопляюсь мовчки, не чекане, не так от нежидане гості.
1: Радіорація. Слухай нас в інтернеті. Рація.com.

0: Христос у Воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь і Єрусалім. 21 липня 2026 года Усялинський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари патріарха Єрусалимського Феофіла III, який прибув з офіційним візитом у Константинопольський патріархат. Єрусалимського першієрарха зустріли під урочистий дзвон дзвону. Після поклонення святиням патріаршого храма Святого Георгія патріарх Феофіл накерувався у резиденцію, де відбулася його зустріча з патріархом Варфоломієм. Під час перемовів предстоятелі обмеркували актуальне питання між православних і між церковних односін і становища християн у Святой Землі. Усялинський патріарх виказав глибокою занепокоєність гуманітарної ситуації на Близькому Сході і надію на хутчейше усталювання миру у регіоні. Після закінчення офіційної частки зустрічі патріарх Варфоломій дав урочистий обід у гонор патріарха Єрусалимського Феофіла. Константинополь. У Константинополі 22 і 23 липня під старшинством Усялинського патріарха Варфоломія відбулося посідження священного синоду Константинопольського патріархату. У центр уваги удільників посідження було поставлено питання про переємника архієпіскопа канадського Сатирія, який узначальвав архієпіскопію на протягу 52 годів. Некілька днів тому архієпіскоп Сатирій подав на ім'я Усялинського патріарха прошення об відставці. Напередодні посідження синода ієрарх здійснив боскую літургію у кафедральному соборі Святого Миколая у Торонто, де звернувся до вірників з закликом заховувати вірність Христу, а так само підтримувати своїми молитвами будучого архієпіскопа Канади. Новим архієпіскопом Канади синод Константинопольського патріархату одноголосно обрав митрополита Нью-Джерсійського Апостолоса. Священний синод виказав так само глибоку удячність архієпіскопу Сатирію за його шматгодове, пленне і добросумлінне служення на користь церкви. Румынія. Патріарх румынський Даніїл відзначив своє 75-годдя проведенням працовного посідження у культурно-місіонерським центрі «Фамілія» на місці былого монастира Пантелеімон, назвавши гэтый день момантом удячності Богу. У посідженні узяли удзел сябры постоянного комітета Національного церковного совета і архієпіскопського совета Бухарестской архієпіскопії. Основной темой обмеркування стала подрихтовка до міжнародної зустрічі православної молоді, запланованої у Бухаресті з 31 жнівня по 3 вересня 2026 года. Під час зустрічі обмірковувалися так само питання розвиття комплексу, узведеного на місці былого монастира Святого Пантелеймона. Після працовного посідження був здійснений подячний молебен у новом храмі центра, присвяченим святому Пантелеймону, апостолу Філіпу і святителю Григорію Паламі. У адрес патріарха поступили віншаванні з днем народження від президента Румынії Нікушора Дана, який підкреслив унесок предстоятеля румынської церкви у розвиття церковно-громадського діалогу і соціального служення Україні. Сербія. Сербская патріархія повідомила про поступлення шматліких віншаванняў з нагоди 65-годдзя патріарха сербскага Парфірія. Віншаванні у адрес патріарха накіравалі прадстаяцелі і іерархіі памесных православных церкваў, вышэйшыя дзяржаўныя дзеячы, прадстаўнікі сферы культуры, навукі і грамадскасці, а таксама духавенства і манаства сербскай православнай царквы. У адказ на атрыманыя віншаванні патріарх Парфірій выказаў шчырую ўдзячнасць усім, хто успомніў пра яго ў дзень нараджэння і падаў ім сваё архіпастырскае дабраславенне, пажадаўшы усім дзецям сербскай царквы міру, адзінства і хрысціянскай любові. Албанія. Архієпіскоп Тіранський усієї Албанії Ян звернувся з офіційним вітанням до удільників Європейського регіонального форуму Організації релігії за мир. У своїм виступі керівник Албанської церкви підкреслив, що пошук трансцендентного з'являється глибокою духовною потребою чоловіка і мусить служити мостом миру, взаємної поваги і братства. Архієпіскоп відзначив, що віра ніколи не повинна становитися причиною конфліктів, ворожості чи гвалту. Поводле його словов, справжній міжрелігійний діалог не вимагає ослаблення власної віри, замовчування переконанняў чи створення штучної одностайності. Наадварот, ён заклікає до супольної адказності за захавання чалавечай годності, міру і любові. Архієпіскоп Ян нагадав про гістаричний вопыт Албанії, якая пережила період тотального атеїзму, і заклікав релігійні суполки бути живим прикладом мирного суіснування і взаємної підтримки. Грузія. На минулым тыдні патріархі католікос Грузії Шиа III прийняв у патріаршай резиденції міністра культури Грузії Цінатін Рухадзе. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі неабходнасць стварэння сумеснай працоўнай групы для абароны культурнай спадчыны і рэстаўрацыі храмаў і манастыроў, якія належаць грузінскай праваслаўнай царкве. У склад групы увойдуць прадстаўнікі профільных службаў патріархіі і міністэрства культуры, якія будуць сумесна планаваць і каардынаваць рэстаўрацыйныя працы. Сербія. Прем'єр-міністр Сербії Джура Мацут на минулым тыдні наведав монастир Леліч, де його зустрів єпіскоп Валівський Ісіхій. Стоячи перед ракой з мощами святителя Миколая Сербського Велимировича, єпіскоп Ісіхій підкреслив важність духовної спадщини святого для сербського народа і подав керівнику урада архіпастерське доброславення. На пам'ять про наведування обителі прем'єр-міністру була вручена ікона. Затым керівник урада агледзеў дом святителя Миколая у монастыры і наведаў храм святых арханёлаў у Бранкавіне, збудаваны ў 1830 годзе. Джура Мацут усклаў кветкі да магілы протаіерея Матея Нінадавіча, першага старшыні урадавага савета Сербіі. Косово. Ражско-Призренская епархия Сербской православной церкви выказала глубокую занепокоенность у сувязи со зникнением звонов со звонницы храма святой великомученицы Параскевы у вёсцы Брняча у Косове. Пропажа была выявлена верниками, якія собрались на боскую литургию с нагоды простольного свята. На место здарення была выкликана полиция Косово, якая приступила до расследования. У епархиальным заявленні подкресливается, что звон является освященным предметом богослужения, а его возникнение выкликало тревогу сярод нешматликого мясцового сербского насельництва. Епархия закликала правоохранные органы провести дбайное расследование и проверить наявность мотиву религийной ци этничной нетерпимости. Так само епархия звернулася до международных представников с закликом взять расследование под особливый контроль для забеспечения безопасности святыней. Кипр. На Кипре прошли заупокойные поминальные богослужения, примеркованные до 52-й годовины турецкого уворвания 1974 года. У понеделок 20 липеня 2026 года у ранішній час у кафедральным соборе святого апостола Варнавы, які местится у Никосии, отбылся памятный заупокойный чин и молитовное поминание померлых. У межах проведенной службы был огученный заклик до обновления активных пошуков следов людей, якія пропали без весток, а так само до забеспечения вертання беженцев у их родовые домы. Узначали у гэтую памятную заупокойную церемонию архиепископ кипрский Георгий. У богослужении так само узял удел президент Республики Кипр. Германия. У Германії опублікований новий переклад нового заповіту псалтира і біблійських пісень у відповідності з православною літургічною традицією. Випуск даденого видання ожиттявив монастир Добровіщення скіт святого Юстіна Чилійського у Унтерфхаузені у Германії. Гетая обіцель знаходиться у юрисдикції сербської православної церкви. Це перша православна версія нового заповіту і псалтира, яка стала доступной на немецкой мове. Выход у свет гэтага выдання дае немецкамоўнай аудыторыю магчымасць чытаць кнігі священнага пісання Новага Запавету і псалтыр у перакладзе, выкананым у строгай адпаведнасці з літургічнай традыцыяй православнай царквы. Танзанія. На минулым тыдні митрополит Арушскі Агафонік, Александрійскі патріархат, наведаў папраўчую установу у Ірындзе, адным з найбольш бедных регіёнаў цэнтральнай Танзаніі. Іерарх раздаў зняволеным наборы з прадуктамі харчавання і прадметамі гігіены, а таксама праваслаўныя духоўныя кнігі, перакладзеныя на мову суахілі. Падчас сустрэчы адміністрацыя турмы паведаміла мітрапаліту, што многія зняволеныя, якія маюць права на вызваленне, застаюцца за кратамі праз няздольнасць плаціць невялікія штрафы. Большасць з іх паходзяць з крайне бедных сем'яў, для якіх сума ў 100-200 еўра з'яўляецца непад'ёмнай. У адказ на гэта мітрапаліт Агафонік абвесціў пра запуск новай ініцыятывы Арушскай мітраполіі па аказанні дапамогі таким зняволеным, уключаючи погашенні їх запозичаностей. Проєкт підтримає місіонерський дом Святого Діонісія Олімпійського. Естонія. У естонському городі Нарва вистава фотографій, присвячена візиту патріарха московського Кирила у 2013 році, стала причиною громадського скандалу. Експозиція була розміщена у дворі місцевого православного храма і викликала незадовольнення частки жихаров города. Одна з місцевих жихарок публічно виступила супроць демонстрації здымкаў. Яна назвала розміщення фотографій патріарха Кирила недоречним і запатрабавала тлумачэнняў адносна сувязяў царкоўнага кіраўніцтва з Масквой. Настаяцель прыхода святар Віталь Гаўрылаў у пісьмовым адказе заявіў, што фатаграфія з'яўляецца часткай гісторыі прыхода. Паводле яго слоў, раней падобных скаргаў ад прыхажан і жыхароў горада не паступала. Ён таксама адзначыў, што стэнд з фатаграфіямі афіцыйнага візіту патрыярха Кірыла ў Эстонію 2013 года перыядычна размяшчаецца на тэрыторыі храма. Характэрна, што экспазіцыя была прадстаўлена на фоне патрабаванняў эстонскіх уладаў пра разрыў сувязяў рэлігійных арганізацый, якія дзейнічаюць у краіне з замежнымі цэнтрамі кіравання, уцягнутымі ў акупацыю і ваенную агрэсію. Україна. Комітет Сусветної спадщини ЮНЕСКО на своїй 48-й сесії у Паўднёва-Карейським Пусані одноголосно прийняв рішення заховати 4 українські об'єкти, які знаходяться під погрозою у списі Сусветної спадщини. Мова йде про собор Святої Софії з прилеглими монастирськими збудованнями, Києво-Печерську лавру, історичний центр Львова і історичний центр Одеси. Як повідомило Міністерство заміжних справ України, комітет признав, що узброєна агресія Російської Федерації по-ранішому є непосередною погрозою універсальної каштовності, саправдності і цілісності гэтых вибітних помніков. При разгляді питання були улічені обновлені звістки України про пошкоджені, нанесені опошніми ракетними і безпілотними атаками, а так само виніки моніторингових місій Центра Сусветної спадщини ЮНЕСКО і ІКАМАС. Комітет рашуче закликав Росію устримлюватися від любих діянняў, здольних нанести шкоду об'єктам Сусветної спадщини, їх буферним зонам і культурній спадщині України у цілому. Афон. У летні період пожарные службы Святой Гары Афон знаходзяцца ў стане пастаяннай павышанай гатоўнасці. Складаныя умовы і высокія тэмпературы ствараюць сур'ёзную рызыку ўзнікнення лясных пажараў. Падрыхтоўчыя мерапрыемствы пачаліся яшчэ вясной. Ваеннае падраздзяленне па запыце пажарнай службы КРС праверыла і адрамантавала пашкоджаныя дажджом лясныя дарогі, а таксама агледзіла рэзервуары з вадой і кропкі водазабеспячэння. Камандзір пажарнай службы Афона паведаміў, што манастыры самастойна патрулююць свае тэрыторыі, правяраюць сістэмы пажаратушэння, вогнетушыцелі і датчыкі дыму. Манахі праходзяць супрацьпажарную падрыхтоўку. Сярод фактараў рызыкі названыя цяжкадаступны рэльеф, навальніцы і маланкі, а таксама нядбайнасць турыстаў. На паромных лініях пасажырам на розных мовах нагадваюць пра забарону развядзення агню на Афоне. Для кантролю тэрыторыі актыўна прымяняюцца беспілотнікі. Афон. На мінулым тыдні амбасадар Японіі ў Грэцыі спадар Іто наведаў аўтаномную манаскую дзяржаву Святой Гары Афон. Дадзеная паездка адбылася па афіцыйным запрашэнні дэпутата парламента ад акругі Кавала і члена групы парламенцкай дружбы Грэцыя-Японія Яніса Пасхалідзіса. У межах візіту кіраўнік японскай дыпламатычнай місіі наведаў сабор пратата ў Карыесе, які з'яўляецца адміністрацыйным цэнтрам Святой Гары. Затым амбасадар накіраваўся ў манастыр Іверон, дзе сустрэўся з японскім манахам Тимафеем. Падчас гутаркі манах падрабязна распавёў дыпламату пра манаскае жыццё на Афоне. Пасля гэтага японскі амбасадар наведаў манастыр Філафій, дзе адбылася сустрэча з ігуменам абіцелі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Афіст.
1: Фундація «Притуляй мені» долучилася так само сьогодні до фестивалю «Тутака», причому не тільки з допомогою політв'язням, але ж ще і з творчим настроєм. Розповідь, калі ласка, чи мене від?
2: Так, ми сьогодні вирішили, що хочемо не тільки розказати про фундацію і про те, чим ми займаємося, але так само презентувати деякі таленти наших жихаров. Все почалося з того, що один з хлопців, який у нас проживав, попросив, поки покой був вольний, щоб ми йому дозволили там усталювати добре світло і там малювати. І коли ми побачили те, що його отримлюється, були вельми уражені. Ну і одразу таке спрацювало. Блін, як класно було б задонати, просто людям це дарувати. І він сказав, що да, окей, я просто це роблю, каб там не як себе виражати. У мене нема такого, що там я їх складаю, ці малюнки куди-то, мені треба просто куди-то дівати свою енергію. І він нам дав цілий стос таких малюнків. І вони всі вельми такі специфічні, вельми змрочні. Але це по-своєму показує, у яким стані ці люди знаходяться. Ось, наступне, що було, привезли нам так само жанчини, наші репресовані, які там у супраці з кабетами, є таке ураження кола кабет війських, з одиночення таке, ось. І вони там збираються і роблять різні класні штуки руками. І ось частка цих кабет привезли нам на шелтер допомогу для людей, це там білізну, речі, і так само вельми-вельми шмат ниток. Так як я сама вельми люблю щось робити руками, і у нас це все вилилося просто у такі творчі місяці. Ми шукали, щось робили, жихари допомагали, дівчата знайомі приїжджали, і все це перетворилося у такий маленький своп. Ми обмінювалися ніякими речами з дівчатами полізняволеними, а потім те, що не знайшло свого господаря, ми вирішили, що треба вести з собою на тутаку. І, окремо того, що презентувати ці речі, то ще і зібрати певну частку донату. Тобто, каб чоловік розумів, що він не просто там кладе ніяку грошинку, а може отримати якусь вот пригожу штуку і таку частинку нашої праці. І Ганна вельми, не веду, натхненная була просто всіми гэтими творчими процесами, і вона вирішила, що їй треба обов'язково зробити білоруських ляльок. Вона їх обшивала, робила їм віночки, і так цим захопилася, що просто наколола пальці до такої ступені, що вона не могла там потім їх кранати один об один. Ось, ну і так з підтримкою, коли там завжди хтось приходив, допомагав, щось просувати, щось робити, щось плести. Звісно, було вельми класно, що от так люди об'єднуються. І ми рушили з великим, просто з великим-великим багажником на даху машини з тими речами, з тими виробами, які поспіли зробити.
1: Під час проведення самого фестивалю, наскільки наведники розуміли, откуль усі гэтая речі, наскільки вони цікавіліся?
2: Трошечки були у нас нюанси з гэтым, тому що, так, не маючи, скажем, досвіда такого, інформаційні матеріали у нас знаходилися не на узровні вачей, скажем так, да? І не завсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкія ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне. Ён думае, што это просто кірмаш, што гэта просто там хто та продає речі ніякі, і, звісно, треба було вельми шмат вести комунікації. Не завжди це отримлювалося, але вельми класний відгук ми отримлювали від самих політв'язнів, які не були нашими жихарами, які там навіть не ведали ніякого про те, що є такий от шелтер. Принамсі, з Литви кілька чоловік було, там з Любліна були хлопці. Ось, і вони підходили, звісно, вельми уражені, і шмат хто з їх зацікавився футболкою. Я робила, малювала хлоркою. І це така по-своєму і болюча, і близька тема для політв'язнів, тому що у більшості колоній ти мусиш ніяк позначати своє одіння. І у жіночій колонії, принамсі, ми на чорних таких кавалочках тканини просто витравлювали хлоркою своє прозвище, ім'я. Каб, коли раптом ми будемо, наприклад, у піжамі, і вона була нашита, це така штучка, бірка, і не було ніяких зауваг від провіраючих. Було вельми цікаво, що підходили поляки, які наогул не розуміли, що таке шелтер, схроніска, то бок це для бездомних, чи що, чи як. Було важливо розповідати, і добре, що перші дні не було дажджу, і наші всі QR-коди з інформацією добре зчитувалися.
1: А затим?
2: А затим пішов дощ і трошечки заліло. нашыя інфармацыйныя матэрыялы, але гэта зноў жа па-свойму спрыяла таму, што калі падыходзіць чалавек і пачынае чымсьці цікавіцца, ты ўжо па-базарнаму, можа, трошкі па-кірмашнаму, да, там бяжыш да яго і пачынаеш распавядаць, каб што-то заахвоціць, каб што-то распавесці. Вельмі шмат раздалі візітовак, і гэта такі добры паказальнік, таму што звычайна нават на афіцыйных мерапрыемствах, так, не заўсёды ахвотна людзі бяруць. Было, канешне, прыемна, што шмат сяброў падыходзіла, і таксама проста некаторыя людзі нават нічога не бралі там за данат, а проста данацілі, і гэта таксама класна, прыемна. Асобная была такая атракцыя, скажам, гэта кошык з беларускімі прысмакамі, якія былі перададзены акурат вось знаёмымі з Беларусі. Там і зефіры, халва, і вітоша, і вельмі карысталіся попытам. Разабралі амаль што ўсё, там адна вітоша толькі засталася. І гэта вельмі класны такі вайб, калі разумееш, што вось тут, у гэтым месцы, людзі могуць адчуць, пачуць і смак, і гук, і ўсё, што звязана з Беларусью.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я в Польше. Война в Украине. Россия рыхтует мобилизацию, чекая на полночнокорейцев. Тестировщика с Кобрыня осудили по вертанне с Польши. В Варшаве сегодня развитаются с письменницей Светланой Курс. У студии с новинами Стась Дедерка. 1614 день войны. Поводле выведки Кремль рыхтует умовы для поширения мобилизации в России. Про это поведомил у звороте президент Украины Владимир Зеленский.
3: За неповних 7 месяцев цього року до лав российских збройних сил надійшли 221 тисяча осіб. В той час, як втрати Росія в той самий період склали майже 225,5 тисяч. Із них 131 тисяча – це убить. Майже 93 тисячі поранень. Значна кількість поранень важкі, бо у росіян тотально погана фронтова медицина.
2: А крім того, Росія хоче отримати ще 30 тисяч військовців з Повночної Кореї. Уже з червня у Воронезькій області йде підрихтовка для їх прийому.
3: Це загроза не тільки для України. Росія допомагає Північній Кореї навчатись війні. Вона покращує їхню зброю, дає їм досвід реального застосування зброї. Все це загроза для кожного в Азії, хто в зоні досяжності північнокорейських ракет.
2: Так само КНДР рыхтуется передать России новые пусковые установки для баллистичных ракет. Репрессию в Беларуси. 27-годового тестировщика с Кобрыня осудили за небыто содейничание экстремистской деятельности по вертанне с Польши. Про это пишет наша Нива. Меркуючи по соцсетках, у Польшу Вадим Богданов переехал в 24-м годе. Пошнее поведомление про его знаходжение в этой краине датуется другой половой 25-го. Богданова затримали на приконце минулого года и изместили у следчий изолятор. Берестейский областный суд подобно просудил молодюну Калюню. Статистика. Станом на сьогодні признаная політичними в'язнями в Білорусі 863 чоловіки. Усього з початку так званої президентської кампанії 2020 году такий статус отримали 4733 особи. Эта лічба називає правооборонний центр «Весна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 938 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 127 жінчинов. 21 чоловік був відправлений на примусове лечення. У Варшаве сегодня пройдет развитание со Светланой Курс. Близкий до родных письменницы Сергей Лабандиевский пишет, что сгодно с волей Светланы ее тело отдадено кремации. Родные близкие сябры имели махчимость развитаться с ее напередодне. На развитание будет присутничать урна с ее прахом. Просим устрематься от фотоздымка, у конец статы. Так самое родное просит не приносить шмат кветок. Развитание почнется сегодня о 14-й године у костеля Святого Александра. Затем о 15.30 протягнется у музея «Вольная Беларусь». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах «Рации» в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На белорусско-польском помежже сегодня невеликая облачность, без опадков, температура по ветру тягом дня плюс 27-29.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM. Слово с музыкой. На радио «Рація».

Слова досить, достатково прогучала у двух попередніх піснях, але думаю, що про його думаємо не один раз, оглядаючи фільм Нолана «Одиссея». Славуте вертання героя, яке описано у старожитній історії Гомера, стала темою, яку розказав наново режисер Крістофер Нолан. Фільм, безумовно, варти, каб присвятити 3 години на екскурсію у кінотеатр. Авторам саундтрека з'являється Людвіг Горансон, шведський композитор, який з Ноланом працював уже при Опенгеймері чи Тенеті, але так само можете асоціювати його працю у поспіховим минулогоднім фільмі «Sinners». Мотив, якого послухаємо, називається, як же би інакше, «Одиссей», «Одиссеус».

0: Слови з музикою. Нешта нове.
1: А десь у музичній візі Людвіка Горансона уладальника трох Оскарів за музику. А перед нами зовсім інший полюс. Але музична не менш цікава. A Warrior's Hymn. Загалоком нав'язує до історії з підстарожитної Трої, але тут історія чорної дівчини у Німеччині. Там народженої і вихованої дочки Німця і Кенійки, яка відважно змагається з місцевим расизмом. Недавно ще змагалася з особистою історією зловживання свого партнера, який відібрав її упевненість, основний інструмент, відвагу у створенні музики. Але переодолала цей трудний час і вернулася зі створеною моцею. У своїй комунікації звертаючи увагу на те, з чим їй приходиться змагатися, а змагається зі стигматизацією чорноскурих і інших меншостей у своїй країні. Це, думаю, актуальне не тільки для Німеччини, а у нашому ефірі на DFI.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Ютуз композиція «Street of Dreams» – гети переможця голосованки у сусвітному хіті на хвилях білоруської радіорації. Щиро вітаю, запрошую. Тут Мілана Вераснєва. Пісню переможцю ми вже послухали. На другім місці – «Nickelback». Пісня «Rattle the Cage» прогучить уже не у забаві. А так само нас чекають 5 свіжих синглів, альбом тидня, музичні новини, цікавостки і календар. Буде цікаво, заставайтеся.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Австралийская співачка Наталія Імбрур'я представила новий сингл «Just Drive» – ліричну поп-композицію про внутрішні переживання, свободу і бажання покинути тяжкі думки ззаду. Пісня сполучає м'яке сучасне поп-гучання з емоціональним вокалом артистки. Сингл стане часткою нового альбома «Algorithm», реліз якого запланований на 4 кастричника. Разом з піснею вийшов і кліп, знятий на мобільний телефон, що надало відео особливу щирість і натуральність. Проєкт протягує нову творчу главу у кар'єрі Наталії Імбрур'ї. «Just Drive» слухаємо і голосуємо на хвилях Радіо Раце.
0: Вибраная тобой песня може стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветний хіт тидня.
1: У сусвітному хіті на хвилях Радіо Рація Мерлін Менсон з нової композиції «Front Toward Enemy». Трек витриманий у фірмовій зморочній естетиці музиканта і сполучає індустріальний рок, тяжкі гітари і провокаційні мастацькі образи. Пісню вийде у новий альбом «One Assassination, Wonder God, Chapter 2», вихід якого запланований на 14 жнівня. Новий реліз протягує концепцію попередньої частки і розвиває теми чоловічої природи, віри і внутрішніх конфліктів, які уже шмат годів залишаються відмінною рисою творчості Мерліна Менсона. «Front Toward Enemy» слухаємо на хвилях Радіо Рація.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Кайлі Міноук і шотландський гурт Snow Patrol представили сумісну пісню «These Alarms». Композиція об'єднує ліричний альтернативний рок Snow Patrol з м'яким і познавальним вокалом Кайлі, створюючи щиру історію про надію, почутті і чоловічу близькість. Цікаво, що пісня першопочаткова була написана фронтменом гурта Ларрі Лайтбоді менавіта з думкою про Кайлі Міноук. Пазні музики вирішили запросити її до супрацовництва, і у виніку композиція перетворилася у повновартосний дует. Пісня стала одним з самих чеканих сумісних релізів гэтага літа. Кайлі Міноук і Snow Patrol – These Alarms. Слухаємо та голосуємо.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку rация.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Легендарний рок-гурт U2 разом з нідерландським диджеєм і продюсером Мартіном Гарріксом випустили новий сингл «Fireflies». Композиція сполучає фірмове гучання U2 з сучасною електронікою, створюючи атмосферний і емоціональний трек з масштабним, амаль кінематографічним настроєм. Праця над піснею довжилася каля 6 годин, а її перше живе виконання відбулося на фестивалі «Tomorrowland». «Fireflies» увійде у новий студійний альбом U2, який чекається пізніше сьогодні. «Fireflies» на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ева Барцеловская, делегат координационной рады и сябра рады руху за свободу Микита Семененко сутыкнулся с тем, что неведомые спробовали выйти с ним на контакт. Активист отрымливал поведомление про необходимость поразмовлять от неведомых аккаунтов, зарегистрованных на белорусские номеры, после чего эти аккаунты спробовали дотелефоноваться до Микиты. Про это и про то, как себя поводить, мы с Микитом Семененком и поговорили. Давайте послухаем его.
2: Я отримав повідомлення від чоловіка, якого нема у мене у контактах, з яким не було ніякої передгісторії комунікації, з закликом на некую тему поразмовлять. И как только я открыл поведомление, одразу почалися телефонование. И это ведомо, что меня выкликало подозрение, что это могут быть спецслужбы. Связано это с попередним досвидом, когда я там, например, еще в 2018-2019 годе отримливал такие вот телефонование со схованных номеров, альбо от людей, с которыми не было попередней коммуникации, то часом здаралось, что это, например, какая-нибудь милиция фрунт Дзинського району. Ці ніякі люди, які запрошають до себе на розмову у сувязі там з якоїсь виборчої кампанії на місцевих виборах, порозмовляти, обміркувати. Відповідно, одразу асоціації, що це можуть бути спецслужби, тим більше, що доволі великий інтерес спецслужби проявили до людей, які вилучалися кандидатами у координаційну раду. Некілька десятків чільців тільки моєї фракції, коаліція «Латушка і Рух за свободу», сутикнулися з репресіями у дочиненні до свояков, приходили з вопшиками, пиратрусами, відбувався тиск народних, відбувалися спроби натиснути народних, каб яны зв'язалися со своїми свояками за межой і передали їм некую інформацію, ось, яку хочуть донести спецслужби білоруські, прикладні лукашенковські спецслужби. Тому у даденій ситуації я лічу, що гэта хоч за все был контакт с боку спецслужб, и сделан он был именно таким шляхом, каб я не имел часу подрихтоваться до этой размовы, а с ненацку. Они решили потелефоновать и одразу начать тиснуть по неким испытаниям.
1: Але все ж таки ты не поднял слухалку и тираешь, что так робить, и вогуле, что раешь робить с тем, кто с махчимой такой подобной ситуации сутыкнется?
2: Як я уже казав раніше, був досвід, коли я здимав слухавки, я опиналася, що це ніякі силовики телефонують і спробують викликати на розмову і ніяк натиснуть. Я тоді відмовлявся від походу на такі розмови, і що цікаво, далі нічого не відбувалося. Якби, ну, вони казали, що а чому ви не хочете, я тлумачу, якби чому, казав, що, наприклад, там виборча кампанія, заняти, не можу, не отримовується. Якби, коли у вас ніяке питання, то можете у письмовому вигляді дослати, або зараз по телефону можете спитати, я вам відкажу. Тому маючи уже попередній досвід, плюс постоянно читаючи інформаційні сторонки правооборонних центрів, таких як Центр Весна, наведуючи тренінги по обороні своїх прав, я чув від людей, які раніше працювали в системі, або які обороняють права, людей, які займаються активізмом, політикою, що найлепше вийти, це не виходити на контакт зі спецслужбами, спробувати відмовлятися від таких спроб контактів, не давати їм якоїсь додаткової інформації, бо, як це ми ведаємо, напевно, ще з американського кіно, все, що ми скажемо, може бути використано супроти нас, в даному випадку в лукашенковському суді.
1: Чи можемо ми говорити про хвалю подобних ситуацій, хвалю тиск на тих, хто вилучається на виборах у координаційну раду?
2: Выборы уже прошли, как бы, отповедно, хваля, напевно, спала, але безумовно, подчас выборчей кампании отбывался велизарный тиск на людей, которые працуют в командах кандидатов, на людей, которые осветляют эту тему, и до шмат кого из белорусских политиков и активистов приходили силовики, шмат до кого были спробы догрукаться про соцсетки, неяк натиснуть, десь опубликовать у таких милицианских телеграм-каналах компромат, шмат. І до сьогоднішнього дня це протягується, але, на мою думку, у порівнянні з електоральною кампанією, крихту гэтая хваля спала. Але што цікава, калі весна публікувала інформацію про тое, што до мяне спрабуюць ось таким чином нейкія невядомыя людзі датэлефанавацца і правесці нейкую размову, то я побачу у каментарах, у соцсетках, што людзі пішуць, што той же самы аккаунт да іх спрабаваў з такімі ж запытамі неяк дагрукацца, і яны здымалі слухаўку, ім казалі, што ось яны не зрабілі выснову з 2020 году, як бы ўжо 26 год, а яны нічога не зразумелі пасля 2020 года і спрабавалі ніяких пераканаць. Тому я думаю, што я якби у дадзеным выпадку зрабіў правільна, што не выходзіў на кантакт і не вёў гэтых бессэнсоўных размоваў з прадстаўнікамі спецслужбаў. Я лічу, што ўсе такія выпадкі трэба апублічваць, трэба паказваць з спецслужбам, што яны не беспакараныя, што яны не ананімныя, што тыя аккаунты, якія яны выкарыстоўваюць, будуць раскрытыя, што тыя людзі, якія аказваюць ціск, будуць прыцягнутыя да адказнасці. І вядома ж, каб іншыя людзі ўжо былі папярэджаныя і выпадкова не потрапілі ў нейкую пастку, якую разыгрываюць часам спецслужбы, так як адбылося, напрыклад, з Алінай Харысевай, якая таксама ось была кандыдаткай у каардынацыйную раду, пасля стала дэлегаткай, высветлілася, што пад відам нейкіх украінскіх спецслужб насамрэч з ёй звязваліся беларускія спецслужбы, а пасля выкарысталі гэта, каб яе скампраментаваць. Чытайце старонкі праваабарончага цэнтра «Весна», наведвайце трэнінгі па лічбавай бяспецы, трэнінгі па абароне сваіх правоў, і тады вы будзеце адчуваць сябе значна больш упэўненыя ў выпадках, калі вас спрабуюць завербаваць, калі на вас спрабуюць націснуць альбо неяк нашкодзіць вашай рэпутацыі.
1: Гэта былі словы Мікіты Семяненкі, дэлегата каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду. Калі вы сутыкнуліся з падобным ціскам ад незнаёмых нумароў і аккаунтаў, зарэгістраваных на беларускія нумары, то вы можаце апублічваць гэта дзякуючы праваабарончаму цэнтру «Вясна» і таксама звяртацца туды па дапамогу.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: При микрафоне Ева Бердзяловская. Фест «Тутака» завершился под Белостоком, а до его долучилась фундация «Притуляй мяне», якая допомагает экс-политвязням адаптоваться до життя у эміграції. Праз актыўнасць гэтай ініцыятывы госці падзеі маглі не толькі падтрымаць экс-зняволеных, але і даведацца больш пра іх жыццё за кратамі. І сузаснавальніца фундацыі Алеся Буневіч, якая працавала на Open Air, падзялілася сваімі ўражаннямі ад івэнту з журналісткай беларускага радыёрацыя Марынай Савіцкай.
2: Фундация «Притуляй мяне» долучилася так само сёлета да фестывалю «Тутака», причым не толькі з допомогой плітвязням, але ж яшчэ і з творчым настроем. Распаведзі, калі ласка, чым менавіта.
3: Так, мы сёлета вырашылі, што хочам не толькі расказаць пра фундацыю і пра тое, чым мы займаемся, але таксама прэзентаваць некаторыя таленты нашых жыхароў. Всё пачалося з таго, што адзін з хлопцаў, які ў нас пражываў, попрасіў, пакуль пакой быў вольны, щоб мы яму дазволілі там усталяваць добрае святло і там маляваць. І калі мы ўбачылі тое, што ў яго атрымліваецца, былі вельмі ўражаны, ну і адразу такое спрацавала, блін, як класна было б за донаты просто людзям это дараваць. І ён сказаў, што да, окей, я просто это раблю, каб там неяк сябе выражаць, у мне няма такога, што там я іх складаю, тыя малюнкі куды-то, мне трэба просто куды-то дзяваць сваю энергію. І ён нам даў цэлы стос таких малюнкаў. Яны ўсе вельмі такія спецыфічныя, вельмі змрочныя, але гэта па-свойму паказвае, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступнае, што было, привязлі нам таксама жанчыны нашы рэпрэсаваныя, якія там у супрацы з кабетамі, ёсць такое ўрашэнне кола кабетвейскіх, з адзіночэння такое, вось, і яны там збіраюцца і робяць розныя класныя штукі рукамі. І вось частка гэтых кабет привезлі нам на шэлтар дапамогу для людзей, гэта там бялізну, рэчы, і таксама вельмі-вельмі шмат нітак. Так як я сама вельмі люблю штосьці рабіць рукамі, і ў нас это ўсё вылілася просто ў такі творчы месяц. Мы шукалі, што-то рабілі, жыхары дапамагалі, дзяўчаты знаёмыя прыязджалі, і ўсё гэта ператварылася ў такі маленькі своп. Мы абменьваліся нейкімі рэчамі з дзяўчатамі палізняволенымі, а потым тое, што не знайшло свайго гаспадара, мы вырашылі, што трэба весці з сабой на тутаку. І акрамя таго, што прэзентаваць гэтыя рэчы, то яшчэ і сабраць пэўную частку данатаў. То бок, каб чалавек разумеў, што ён не проста там кладзе нейкую грашынку, а можа атрымаць якую-то вот прыгожую штуку і такую часцінку нашай працы. Вось. Ну і так з падтрымкай, калі там заўсёды хто-то прыходзіў, дапамагаў што-то прасаваць, што-то рабіць, што-то плесці, канешне, было вельмі класна, што вот так людзі аб'ядноўваюцца, і мы рушылі з вялікім, просто з вялікім-вялікім багажом, багажнікам, на даху машыны, з тымі рэчамі, з тымі вырабамі, якія паспелі зрабіць.
2: Падчас правядзення самога фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
3: Трошачкі былі ў нас нюансы з гэтым, таму што, так, не маючы, скажам, досведа такога, інфармацыйныя матэрыялы ў нас знаходзіліся не на ўзроўні вачэй, скажам так, да? І не заўсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкія ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне. Ён думае, што это проста кірмаш, што гэта проста там хто-то прадае рэчы нейкі, і, канешне, трэба было вельмі шмат весці камунікацыі. Не заўсёды это атрымлівалася, але вельмі класны водгук мы атрымлівалі ад саміх палітвязней, якія не былі нашымі жыхарамі, якія там нават не ведалі некаторыя пра тое, што ёсць такі вот шэлтар. Прынамсі, з Літвы некалькі чалавек было, там з Любліна былі хлопцы. Вось, яны падыходзілі, канешне, вельмі ўражаны, і шмат хто з іх зацікавіўся футболкай. Я рабіла, малявала хлоркай. І гэта такая па-свойму і балючая, і блізкая тэма для палітвязні, таму што ў большасці калоній ты мусіш неяк пазначаць сваё адзенне, І у жіночій колонії, принамсі, ми на чорних таких кавалочках тканини просто витравлювали хлоркою своє прозвище ім'я, каб, коли раптом ми будемо, наприклад, у піжамі, і вона була нашита, гэтая така штучка, бірка, і не було ніяких зауваг від провіряючих. Було вельми цікаво, що підходили поляки, які наогул не розуміли, що таке шелтер, схроніска, то бок це для бездомних, чи що, чи як. Було важливо розповідати, і добре, що в перші дні не було дажджу, і наші всі QR-коди з інформацією добре зчитувалися.
2: А затим?
3: А затим пішов дощ і трошечки заліло наші інформаційні матеріали, але це знову ж по-своєму сприяло тому, що коли підходить чоловік і починає чимось цікавитися, ти вже по-базарному, може, трошки по-кермашному, да, там, біжиш до його і починаєш розповідати, каб щось заохватити, каб щось розповісти. Вельми шмат роздали візитовок. І це такий добрий показник, тому що, звичайно, навіть на офіційних мероприємствах, так, не завжди охотно люди беруть. Було, звісно, приємно, що шмат сябров підходило, і так само просто некоторі люди навіть нічого не брали там за донат, а просто донатили. І це так само класно, приємно.
2: У вас у планах наогул удельничати ось у таких буйних подіях для того, каб більше знайомити наведників з тим, що робить фундація? Притуляй мене.
3: Так, ми поставили зараз собі за мету, в принципі, розповсюджувати інформацію про нашу працю не тільки для того, каб притягнути, наприклад, донорів, які все одно потрібні час від часу, не тільки для того, каб поширати можливості праці, а найперше для того, каб більш людей в принципі, ведала, що є таке місце, яке планує існувати далі, яке планує розвиватися, і завжди готова прийняти людей з Білорусі, різних складів, різних гендерів, з різними поглядами, особливостями. Бувають, звісно, і конфлікти, і там ніякі непорозуміння, але все ж таки, це місце, де ми імкнемося, каб кожному було максимально комфортно. І коли чоловік у Білорусі знаходиться там год, два, невідомо кількість, чим більше буде натикатися на цю інформацію, просто где-то там у сторіс у кого-то, це ще щось, наші сусідки признані екстремістськими, звісно ж. Більш буде розуміння, що ага, може бути мені не треба, але от там дівчина з третього поверха, от і вона тільки вийшла, от їй би, звісно, лепше з'їжджати, наприклад. Не треба забувати про те, що є люди, які просто вже відсиділи свої терміни цілком 6 год. У нас є кілька чоловік, які 6 год вже цілком відсиділи. І, ну, це вельми шмат про що каже. Що нічого не спиняється і потрібна і надалі підтримка і хоча б, ну, нейкая полегка для цих людей, каб вони після турмов не думали, боже, а що я буду робити у цій країні.
2: Уділ у різних івентах. Що ще у вас у перспективі?
3: У перспективі зараз поширення супраці з психологами. Тому що вимушені констатувати, що шмат людей, принамсі мужчин, які не признають свої проблеми, яким складано можливо звернутися самостійно по нейку психологічну допомогу, але ми мусимо робити нейку діагностику. Тому що це потім веде до конфліктів, це потім веде до нерозуміння і такої цілковитої апатії, коли чоловік просто не може устати з ложка, а ти не ведеш, чим допомогти і що робити. Так само ми плануємо різні мероприємства по апсайклінгу. Нам вельми сподобалася підрихтовка до тутаки, нам вельми сподобалася со старих речей, які трапляють на наш гуманітарний склад і не знаходять у тим вигляді, яким є своїх господарів. Нам сподобалося їх ось оздобляти чимось білоруським або просто додавати щось, нікую таку розиночку до їх. І ми плануємо робити такі не то, що дзявочі, ні, я думаю, що коли ласка, коли комусь буде цікаво, то всі можуть долучатися. Такі маленькі майстерні, тому що у нас є дві такі швейні машинки, може бути, дівчатам не вельми по-своєму, да, з бекграундом таким. Але все ж таки є, я ж кажу, шмат ніток і шмат різних упригоженів, і просто якісь такі активності проводять, що було максимально цікаво, тому що от своп шмат кому відгукнувся. І, звісно, ми будемо протягувати білоруські традиції. У нас у планах, як мінімум, мінімум у гэтым годзе сёлета яшчэ 3 мерапрыемствы, хутчэй за ўсё гэта будзе альбо жніво, альбо багач. І 100% это будуць піліпаўскія вячоркі. Это просто мая мара, каб зрабіць гэты абрад цалкам вот так, як ён выглядае. І каляды, хутчэй за ўсё, што будуць каляды, і мы зробім з нашай фальклорысткай вельмі класныя такія і заняткі, і ў выніку мерапрыемства. І я думаю, што людзі, якія пакуль што не маюць магчымасці працаваць, будуць задавальненнем да нас далучацца, як ужо як бы было на гуканні вясны, тое, што мы назіралі. Ну, вельмі так душэўна і вельмі натхнёна.
1: Я нагадаю, што фэст тутака прайшоў пад Беластокам ва ўрочышчы Барык з 16 па 19 ліпеня уключна. Ну і на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all.
4: Высокі рапорт жмогаў стайсіс весіянс. Права чалавека для ўсіх. Всі права людини для всіх.
5: Усі права чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Як?

0: сюда приходят на Троицу, святять воду з процесії.
1: А чи ти криш, то є давно зроблено? Сила Твоєго чесного і животворящого Христа, сохрани нас, Господи, від всяких бід
0: і болезні.
1: І болезні. Сей крест сооружен братством Добровольським 1959 року. І гати криш знайшовся у календарі?
0: І так все, так. Крізь, напевно. 12 крижи, так як говорила, і ще ми маємо такі старі могилки. Одні могилки, як закрили старі, то нові, і на тих старих могилках ми сфотографували крижи, які з 1800, котрийсь там года, одягом другий, і ще в добрім стані. To to, że taka była ciekawostka, że mogli ich umieścić w kalendarowy, bo jeżeli odprawiajca na mojukach, to baciuszka i odprawiaje tam to, że, ale na pewno niech to by nie zwrócił uwagi na ich, gdyby nie był kalendarowy. To troszkę tak zwrócił uwagę mnóstwa ludzi.
2: O, my to korzystamy, korzystajmy z dla nas.
1: Walika jest dobra woda.
0: Tak, że tych ulic chyba 8 teraz, bo że tej nowy powstają. Było 6, a teraz chyba jeszcze tam. Ja думаю, że on pochodzi od początków naszej wioski, a przypuszczajmy, że na początku XVI wieku powstała dobra woda. I tutaj dookoła się o cmentarzu głęboki wykop, takim wykopom otoczanej. Sosny tej torze bardzo stary je. Jeszcze je pomnio tej czasy, koliny było tutaj lisa, dookoła byli pola. I jak widno, że dużo jeszcze krzyżów zostało się w krzyży w kamieniach. Odion je krzyż albo dwa drewniane. Zaraz perejdemo, zobaczymy. Udało się taki najświeższy jeszcze odczytaty daty. To koniec XIX wieku. Ja jeszcze pomnę, jak była Malaja, jak szliśmy z mamą na mogiłki świeczki stawlaty, bo koliś nie stawlali z niczo, tylko świeczy i takimi horczkami otulali. Później wrze jakieś słoiki, a po pewnym czasie przyszliśmy na zniczy. Jak widno, tutaj się chyba krzyż, że jeszcze jakieś predki pomiat, kto tu pochowany, bo jak baczym, że tutaj zniczy. I ja pomnę prysiomu krzyżowy, koliś zawsze horila świeczyczka, jak pryt paskoju. U nas taki zwyczaj, że my zawsze przed Paską i wieczorem zapalujemy świeczki, no, a teraz zniczy. I jeszcze posle prowodnej niedzieli w poniedziałek, nie na prowody, tylko w poniedziałek. Bólż chyba niech dobrze nie znaje, czyli to groby, ale jeszcze dużo tu ostało się tych ogromnych, kamiennych pomników. Dawniej nie pisali nigdy nazwisk przy krzyżach, tylko za upokoi Anny, Wasilii i tak dalej. I dlatego nie można uznać, czyje one je, ale na pewno bardzo dużo lat one przytrywali. Andrzeja, tam Anny i Wasilii i tylko napisano za upokoi, tylko na jednym krzyżowy. O, tutaj patrzcie, która data czyszczu? 670 może? I krzyż wyryty. O, tam, na tamtomu krzyżowy, 1872 ochot.
1: Ale to, że widać, że nowsze, bo tak lepiej zachowane nawet.
0: One były troszkę zaniedbane, ale znajdował się u nas taki mieszkaniec, Iwan Markiewicz, który zaniał się tym. On tutaj trochę oczysty i on pomalował tak, jak znał, na niebiesko, te krzyże trochę oczysty, wykarczował, także one troszkę odświeżane. Przejdem tam dalej, jak baczę, że nie kozry wrze żelizny pali gdzieś tam pewnie zardzewiali w tej części, ale jeszcze kamienne, mnóstwo tych kamieni powstało się. I tutaj tak ciekawa, widać jest kres, bo takie wgłębienie. I mnie odna kobieta mówiła, że jak tam zbierajca woda, to ludzie przychodzą i tu wodę zabierają i uważają, że ona ma moc uzdrawiającą. Jeżeli jakoś coś boli, to tej wodoju promywają. Zobaczy, może nam uda się znajdę w Kotormu to miejscowy, tutaj kres. I jeszcze tu odzion, jedyny jednak drewniany. I tam chyba dokładnie data, kiedy on postawiony był.
1: To wielki mocno się tym owiołki były.
0: Tak, bo ja w jakichś źródłach przeczytała, że jak nasza wioska powstała, to byli czasy, kiedy liczyła około 500 mieszkańców. I dlatego chyba taki on wielki, może o takie wgłębienie w krzyżowe. I uważali ludzie starsi, że ta woda jest pomocna na razne choroby, na wsie. Bo nasze źródełko tam, gdzie Riczyczka Dobrowódka wypływaje, to ta woda według legendy pomaga na choroby oczu. Zobaczcie, 1815 rok. Siej krest. O, i tutaj obrzeże wsi, okopane obrzeże tych mogiłków i głęboki rów, który zachował się. Także bardzo wielki, na taką jedną wioseczkę, to ja думаю, że ogromny obszar zajmali się i mogiłki. Pod koniec XIX wieku i mogiłki zakryli i wrze przynieśli w drugie mieście, powstali drugi. Tu niedaleczko perejdemo. I chcę skazać, że zawsze, jeżeli u nas odprawiajca na nowych mogiłkach, my tak nazywajmy, to zawsze, jak procesja wychodzi z cerkwi i idę na mogiłki, to posle, jak tam poświadczyć zagroby, to zawsze baciuszka przychodzi i jeszcze my molim się na starych. U nas taki zwyczaj, że trzecia niedziela posle paski molim się na mogiłkach za umierszych, nie na prowodnuju, tylko wielka parafia i pierwsza niedziela w odnej miejscowości, druga w drugiej, a u nas, że od wieków, ile ja pomnił, to zawsze w trzecią niedzielę i to gdy wyrusza procesja z cerkwy i idę z chorągwiem, procesja przychodzi na mogiłki, zaczynają czas molebień, czytają kartoczki za umierszych, molaca i tak dalej, świadczą groby. Kogda, że wsi ty poświadczą na nowych mogiłkach, to gda ta procesja przychodzi siuda i jeszcze na sich. U nas dwa razy dochoda odprawiajca na mogiłkach. Zawsze w niedzielu po wozdwiżeniu kresta, no i pierwszy raz tak jak go mówiła, w trzecią niedzielu posle paski. Nasza wioska składająca z kilku ulic i na początku każdej ulicy krest. Niektóre wrzeony w wiosce na końcu, bo wioska rozciągnęła się, a to jest znak tego, że koliś zaczynała się w tym miejscu, a teraz rozbudowała się. Po lewej stronie krzyż, który ufundowali panny dobrowodzkie, żęszczyny, to nazywało się stryczystwo. мне здається, в 1930 году, когда моя мама была панінкою. В такій інтенції здрав'я панінок з доброї води. Обок того крижа ще хтось іншого поставив. І то вже в інтенції здоров'я родини і скота. Бардзо часто на крижах люди просили о здрав'я для родини і для животних всіх, які там в господарстві були, щоб добре годувалися корови, коні, свині. Бо то була підстава виживлення, підстава биту тієї родини. І в такій інтенції часто люди на розстаях, на кінці вioski ставили крижи.
1: А тоді теж такі?
0: Так, to na kalendarzu zobaczymy się kres. Teraz my odczytali, kto je właścicielom nawet, bo taki one były zapomniane, a nasz kalendar przyczynił się do tego, że one jak widzę tej krzyży ożyli, my im wyrnuli pamięć.
3: Ад шматлікіх гадоў вёску Дабрывада расслаўляе па свеце спявачы калектыў з Дабрывады, заснаваны яшчэ ў 1968 годзе. Я мела нагоду сустрэцца са спадарынямі Валянцінай Клімовіч і Нінай Яўдасюк з гэтага калектыву. Песні, якія яны выконваюць, унікальныя, як па мелодыі, так і па змесце. Гэта абрадавыя песні гадавога кола, так званыя рагулькі, веснавыя песні, сеначныя і жніўныя, а таксама сямейныя абрады, вяселле, хрэсьбіны. Гурт неаднаразова выступаў у Польшчы і за мяжой у Беларусі ды Украіне, заваёўваючы ўзнагароды. Песню ў выкананні дабравоцкіх спевакоў можна знайсці на трохдыскавым альбоме. Песні не толькі святыя, музычная традыцыя Падляшша. Калектыў з'яўляецца лаўрэатам прэміі міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы.
4: Дабрывада на сцене почала 68-й год. То такі старіші люди, то добре пам'ятаю, бо вона співала в церкві. Ціла часто все, як прийде до тестьової, то двоюродна сестра і розказує, кілька разів каже, вийшли на сцену мужчини, вдома співали добре. Як на сцені заспівали в лісничанці чи лісник там у Айновці. Ой, каже, аж стидно було сходити так кепсько. Ну і вони десь там їздили, співали, ну, бо хороші голоса мілі мужчини і кобіти. Не знаю, хто ще з кобіт, нюско то знає. Наташки, Набіра, Дамова, хіба. А вже от, і так як вони, то щось мені вже 72-х, бо то Валя Нестерка, чи як, то я там не виговорю. Стенку туди робили, бо і я пам'ятаю, тестьова моя їздила, бо мені, я її шаліновку дала ще. Ну то їздило їх дуже і такі молодші, і такі середній вік. Ну і вже от тих пур почали саме сценки робити. І сварилися на сцену, і заручені були.
5: А як розпочали, та я, ось що каже, тестьова їздила, то вони молодіж робили сценку, а вже кобіти старші то співали. Їм там тієї пісні приспівували. Угу.
1: Бо пані Ніна доучилася в 75-м, каже, а ви раніше в 72-м.
5: Ну не пам'ятаю, котором.
1: З самого початку.
5: Так, з самого початку, як Крупа приїхав, зорганізував.
1: І дуже вас то де було?
5: 8.
1: Восім.
5: No, було 8, а пізніше одійшла одна, пізніше друга одійшла. І вже нас осталось 6. Ну і так довший час були. А як похворіли вже кобіти, то вже.
4: А то перший наш виступ.
1: То в 75-му рокові, так? Ви доучилися?
4: Я ткала дивани, двооснову. І мене той Ростислав із Дому культури в Кліщелях. Їхала гміна до Старосільця, якісь там вони співпрацю мали. Ну і щоб з тими диванами, пам'ятаю, мені тих гвоздіків надавали вже того там. І так як поїхала, ну і зеспіл поїхав, і вже мене до сценки прийняли отутика. І як того, і вже так, і зосталася.
1: А що то за сценка?
4: То хіба заручені були. заручен. То ще він згадує о її шефу, вона в склепі каже, як пані частувала вудку. О, то тут одна ноя сітих, а то вже сіти не живуть ніхто. Ну, старіше від мене були. І так, якби вміла то книжку, то написала би велику, але не хоче. В сумі автентик Добровуцький то такий смутний, не такий веселий, як то по-друге, вже веселий все спивали. Є, але мало, але цілий час усе таке є смутне. Угу. Соловійчик маленький, то давня-давня пісня, варзо. Така ага. Я до серця.
6: Така грана.
5: Трогительні пісні. Угу. Значить, до життєвого, життя взяти.

0: Пасля енергічного яркого виступу BTS був вельми моцний контраст. На сцену вийшов Джастін Бібер, один з самих впливових поп-виконавців 2010-2020 годів. Признаюся, що я ніколи не слухав Бібера і був здивлений на угол його популярністю, не сачив за його кар'єрою. Але пам'ятаю, прикладно годів 5 тому я почув акустичне виконання його з ніким гітаристом, і мені так сподобалося цей акомпанемент, що я потратив час і навіть навчився грати цю пісню. Дик ось, Бібер дебютував ще підлітком у 2009-2010 годах. Його ранні хіти «Baby», «Sorry», «Love Yourself» зробили його глобальною зоркою. Він пройшов про всі етапи от милого подлетка до скандального бэтбоя, а потім до більш сталого і духовного артиста. Пісня «Everything Hallelujah», яку він виконав у фіналі, це більш інтимний, особистий трек з гітари, яка показує нову, більш рефлексійну фазу його творчості. На Мондіалі Бібер виступив по контрасті з BTC у мінімалістичному стилі. Проста вопратка, гітарний сет без великої постановки. Це було свідомим вибором. Після вибухової енергії BTC і Мадонни він дав момент передиху. Інтимний вайб на велізарному стадіоні створив магічний контраст. Мільйони глядачів на трибунах у трансляції раптом почули більш тихую, особисту музику. Серед всього це масштаб. Коли б я обирав артистів для виступів, напевно, це були б зовсім інші артисти. Це, хоч і за все, були б рокери, поп-рокери і деякі артисти на межі жанрів. Але, на жаль, мене не запросили бути продюсером, а продюсером цього half-time-шоу виступив Кріс Мартін з гурта Coldplay. Кріс Мартін був головним продюсером всього фінального half-time-шоу. Він відказував за загальну концепцію, порядок виступів і музичне наповнення. Чому Coldplay? Тому що Coldplay вже мали опыт великих спортових і глобальних шоу. Тому вибір був цілком логічний. Джастіна Бібера випустили на поле нібито гульця. Просто два тренера обвестили, що зараз буде замена, і на сцені з'явився Джастін Бібер з гітарою. Я вам поставлю справжній виступ просто оттуль. І признаюся щиро, менавіта з гэтага моменту мені стало справді цікаво, тому що Джастін вийшов просто з гітарою, быцем гэта був просто мой колега. Просто вийшов і заспівав.
1: Coach, I gotta say, the first half of halftime knocked my darn socks off.
2: Spectacular, baby.
1: I mean, how the heck is anyone gonna be able to follow all that?
2: Gonna be tough.
1: Yep. Yeah, you know what I think we need? We need some heart. You know, someone that has some soul. You know, someone who can bring the love. Who? You thinking what I'm thinking?
2: One step ahead of you, coach.
1: You always are. All right, young man, let's go. It's your big shot. Okay. Now listen to me. Go out there. Don't be nervous. Nobody's watching. All right? Make us proud.

Мондіаль-2026. Всі ми пам'ятаємо скалічені ноги Рональда у роздівалці. Всі ми пам'ятаємо сльози Мессі, який так і не здолів витягнути Аргентину в фіналі. Пам'ятаємо невірогодний виступ Норвегії. Пам'ятаємо надзвичайну казку Каба-Верде. Пам'ятаємо невірогодну гульню Англії за третє місце, коли вона нарешті розняволилася і просто порвала Францію на кавалки. Мондіаль 2026 став одним з самих глобальних і музично насичених за всю історію. Господари США, Канади і Мексика зробили акцент не тільки на футболі, але й на культурі. Упершиню в історії на фіналі було повне хафтайм-шоу, а офіційний саундтрек зібрав собі артистів з різних континентів. Музика сталася часткою ідентичності турніру. Вона об'єднує фанатів, створює атмосферу і навіть впливає на настрой матчу. Ну і коли вже казати про музику мундіалів, нельга не згадати самую знакову пісню в цій історії. «Вака Вака» Шакіри «This Time for Africa». Гети трек був офіційною пісней мундіалю 2010 у Повдньовій Африці, і він зробився гімном всього континенту. Мільярди прослухуванняў по всім світі, і він дагэтуль гучить на стадіонах. Шакіра змішала африканські ритми, латинський поп і запамінальний припів, і атрымалася універсальна енергія, яка ідеально пасує для футболу. Гэта дзіўна гучыць, але менавіта Шакіра з яе песнямі, з яе энергіяй, з яе гісторыяй разводу на сёння з'яўляецца галоўным музычным увасабленнем футболу. Давайте паслухаем гэтую песню.

0: министр по справах Европы Клаудия Боер у интервью немецкому выданию «Die Welt» заявила, что не бачит возможности для полного вступления Украины у Европейский Звяз у наиближайшей перспективе. Поводле ее слов, покуль Украина находится у стане войны, немогчимо прогнозовать термин ее долучения до ЕС. Министр подкреслила, что европейские политики не повинны давать украинцам обещаний, которые после могут оказаться невыканальными. Австрийская министрка так само отзначила, что поскоренная процедура уступления, на якой ранее настоял президент Украины Владимир Зеленский, немогчимая. На ее думку, все країни-кандидати повинны проходить однольковую процедуру и отповедать одним критериям сябровства. Слідчий комітет Білорусі розслідує забойство невідомої жінки і звертається по допомогу до громадян. Для збору інформації волонтери сумісно з правоохоронними органами створили спеціальний сайт, де можна повідомити любі звістки, які можуть допомогти слідству. Поводле інформації Міністерства внутрішніх справ, у красовіку бігучого года у лісному масиві Лепельського району було знайдено тіло жінки. Поводле попередніх оцінок, яно пролежало там каля года. Узрост загинули прикладно від 18 до 40 годов. Рост каля 170 сантиметров, середній тілосклад. Жінчина мала темні волоси довжиною не менш за 40 сантиметров, які, можливо, були пофарбовані у каштановий або рудий колір. Слідство лічить, що смерть жінчини мала кримінальний характер. Для встановлення особи загинулої і пошуку можливих свідків волонтери разом з МУЗ запустили спеціальний інтернет-ресурс. Правоохоронники просять усіх, хто володе інформацією про обставини злочинства або ведає про зникнення без вісток чоловіка, який відповідає описанню, повідомити про гэта праз адмысловий сайт. На конгресі Беларусу України, який адбувся в Києві, гоноровим гостем став Зенон Пазняк. Про гэта повідомив у соцсетці Facebook керівник громадського союзу Білоруської спільноти України Алексей Францкевич. Поводле Францкевича, у своєму виступі Пазняк закрануть тему створення і діяльності структур, які, на його думку, імітують опозиційну працю, але фактично використовуються для контролю і розколу політичного осяроддя. Пазняк виказує міркування, що значна частка опозиційних проєктів, які з'являлися після 1994 года, була створена або використана спецслужбами для контролю над білоруським демократичним рухом, а так само виявленню найбільш активних удільників, перехопу ініціативи і ослаблення саправдної національної опозиції. Більш новинок на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сегодня день у нашем помежном регионе чакается переменная облачность без застутных опадков. Температура по ветру подымется до плюс 29 градусов. Ветер паўднёвы умеренный, хуткостью 4-6 метров за секунду. У вечера температура поступово понизится до 20-22 градусов. Захаваецца невеликая облачность, опадков не прогнозуется. Ветер станет слабейший, тому надворье будет спрыяльным для вечеровых прогулок.
1: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.
2: А кто там идёт?
3: Газетные выроски из межвоенья. Знаёмить Стась Дедерка.
4: Кольки у Беларуси варьятов. Театр безбожников. Белорусская колка у докшицах.
3: Беларуская преса 100 год тому.
4: У 1926 годе віленская газета «Беларуское слово» опубликовала короткую затимку с заголовком «Вар'ятеють». Под разумной пролетарской уладой страшенно поширается вар'ятство. По апошнім данным, у Советской Беларуси налічваецца каля 2400 вар'ятов. Гэта зарегистрованное, а кольки яшчэ ёсць па вёсках незарегистрованных, не дзіва. Под гэткай уладай звар'яцееш.
3: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і універсітэт у Маскве. У Маскве открыўся ў апошнія дні пры саюзе безбожнікаў спецыяльны тэатр пад кіраўніцтвам нейкага Брайлоўскага. У рэпертуар гэтага тэатру ўваходзяць п'есы выключна антырэлігійнага характару. Адначасна адбылося ў Маскве пры саюзе камсамолу ўрачыстае адкрыццё антырэлігійнага універсітэту, у якім будуць чытацца адчыты аб атэізме. Як відаць, перад канцом бальшавікі трацяць розум.
3: Беларусь у Інтербельмі.
4: Выданне «Наша думка», 1921 год, провинциальный отдел. Корреспонденция с докшицаў Дуніловіцкага павету. Па рыскаму міру наш горад адышоў да Польшчы. Па гэтаму міру нас пакрыўдзілі, як і ўсіх беларусаў аддзялілі ад сталіцы бацькаўшчыны Менску. Але ў нас з добрых 5 месяцаў існуе саюз маладых дзяўчат і хлапцоў Беларусі, каторы мы назвалі «Беларуская колка». У склад гэтага колка ўваходзяць найбольш настаўнікі і настаўніцы народных школ вёскі гораду. Уся праца колка звернена на культурнае развіццё і прасвету на наших сялян і жыхароў гораду. З гэтай мэтаю ставяцца спектаклі. Ужо ад каляд было 6 спектакляў у горадзе і ў вёсцы Вяцярах. Былі пастаўлены камедыі і жарты: «Модны шляхцюк», «Міхалка», «Як яны жаніліся», «Па рэвізіі», «Мядзведь», «Сватанне», «Паўлінка» і іншыя. Зыск пашоў на карысць беларускіх бедных і «Чырвоны крыж».
2: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дадырком.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Конец большевицької влади. Скорочення насельництва у Західній Білорусі. Бюст з Карини у Менску.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: Видання «Білоруське слово» у 1926 годі опублікувало наступну заувагу. Комуністична партія Совєтського Союзу гине. Усюди у Росії, на Україні і Білорусі йдуть бої. Відавочно уже близький конец усієї большевіцької влади. Разом з йою, а то ще хучей за її, замруть і згинуть усі большевіцькі загранічні експозитури і організації, які і жили, і працювали за гроші червоної Москви.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Часопіс «Студентська думка» у 1925 годі аналізує статистику. У Західній Білорусі на квадратний кілометр тільки 32,1 чоловіка. Сама по собі страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў насяленне Заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у Заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе і надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленське видання «Білоруська Ніва» у 1926 годі передає новини з Радової Білорусі. У приватності про святкування 400-ліття білоруського друку. Тільки у самом кінці 25-го году Радовая Білорусь святкувала Скоринінський юбілей, який у Західній Білорусі святкувався 25 марта 1925-го. Святкування у Радовой Білорусі відбувалося поводле гэтае програми. І далей серед інших перелічуються наступні пункти програми, датичные Менску. Кампанію друку, масові сходи працівників друку освіти, у помешканні Центрального дому освіти з докладами і літературно-мастацькими відділеннями, постанов бюсту з Карини у помешканні Інституту білоруської культури, виставки книги білоруського друку у політосвітних установах, доклади по школах.
2: А хто там іде?
0: Гартаємо архівну пресу зі Стасем Дедерком.

0: Амо шука.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Марія Колесніка заклікала Європу до прагматичних контактів з режимом Лукашенки. У Польщі протягується набор на програму «Канікули з військом». 12 жнівня білоруси зможуть назирати часткове сонячне затьмення. У студії Анжеліка Ляльковська. Президент США Дональд Трамп відклав можливі нові масштабні удари по Ірані. Про це повідомляє газета «Нью-Йорк Таймс» зі посиланням на границю американської адміністрації. Таке рішення було прийнято після наради з вищими дорадцями і сябрами уряду. Одною з головних причин називається стягування, що далі ескалація конфлікту може істотно скоротити запаси ракет-перехопників для американських систем супротиповітряної оборони, у тому числі комплексу «Петріот», розміщених на Близькому Сході. Окрім того, у Вашингтоні занепокоєні ризики поширення війни у регіоні, можливим погіршенням відносин з ключовими хаврусниками України Персидського заліву, а так само вірогодними наступствами для сусвітньої економіки. Як означає «Нью-Йорк Таймс», більшість дорадців Дональда Трампа не підтримує далішу ескалацію конфлікту. На їх думку, нові масштабні удари навряд чи примусять Тегеран вернутися до перемовів. Білоруська опозиційна діячка і була політзневолена Марія Колесніка, яка й напередодні виступила на відкритті Зальцбурзького фестивалю у Австрії, заклікала країни Європи випрацювати довготермінову політику у дочиненні до Білорусі.

0: інтерв'ю австрійській газеті яна заявіла, що Європа повинна підтримувати прагматичні контакти з офіційним Мінськом без признання білоруського режиму. На її думку, діалог необхідний для досягнення конкретних метів і підрихтовки до будучих політичних змін. Разом з тим Колєснікова підкреслила, що головним партнером Європи повинна заставатися білоруське громадство. Поводле її слов, важно заховувати відкритими можливості для навчання, культурного обміну і контакту білорусів з європейськими країнами. Особно Колєснікова узгадала годы свого зняволення. Яна отзначила, что пережить изоляцию ей допомогли музыка и книги, а головным выником подзеи 2020 года лечит то, что белорусы отчули солидарность и уласную годность. Свобода и демократия – гэта штодённая праца, подкреслила Мария Колєснікова. Міністерство національної оборони Польщі запрошує молодь долучитися до програми «Канікули з військом». Гэта доброахвотне місячне навучання, яке завершається прийняттям військової присяги. Під час курсу удзельники тримають базову військову підрихтовку, навучаться оказувати першу медицинську допомогу, освоюють основи огньової підрихтовки, тактики, орієнтування на місцевості і інші необхідні навики. Як означають у Центральному військовому центрі рекрутингу у Білостоку, польське військо зацікавлено у спеціалістах різних професій, у тому числі керівцях, медиках, рятувальниках. Зараз протягується реєстрація на пошній сьогоднішній курс, який стартує 17 жнівня. Жихари Подляського воєводства можуть подати заявку у центрах військового рекрутингу у Білостоку, Ломжі, Сувалках або Бельську Подляським. 12 жнівня жихари Європи стануть свідками першого за пошні 27 годів повного сонячного затьмення. Його повна фаза буде бачна у Ісландії, Гренландії, на півночі Росії, а так само у некоторих районах Іспанії і Португалії. У Білорусі затьмення буде частковим. Перед самим заходом сонця місяць закриє частку сонячного диска, створивши незвичайний видовищний ефект. Найліпші умови для назирання чекаються на заході країни, у тому числі у Городні. Астрономи радять назирати за з'явою тільки про спеціальні оховні фільтри або окуляри, бо звичайні сонцеоховні окуляри не обороняють очі від небезпечного випромінювання. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сьогодні у день у нашому поміжному регіоні чекається переменна облачність без істотних опадків. Температура повітря підніметься до плюс 29 градусів. Вітер паўднёвий умерений, хуткасцю 4-6 метрів за секунду. Увечері температура поступово понизиться до 20-22 градусів. Захаваецца невеликая облачність, опадків не прогнозується. Вітер стане слабейший, тому надвор'е буде сприяльним для вечорових прогулок.
1: Радіо «Рація». Перше. Трансграничное радио FM.

0: захоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.

0: Христос у воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь і Єрусалім. 21 липня 2026 года Усялінський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари патріарха Єрусалімського Феофіла III, який прибув з офіційним візитом у Константинопольський патріархат. Єрусалімського першієрарха зустріли під урочистий звон дзвону. Після поклонення святиням патріаршого храма Святого Георгія патріарх Феофіл накерувався у резиденцію, де відбулася його зустріча з патріархом Варфоломієм. Під час перемовів представителі обміркували актуальне питання між православних і між церковних односін і становища християн у Святой Землі. Усялінський патріарх виказав глибокую занепокоєність гуманітарної ситуації на Близькому Сході і надію на хутчейше усталювання миру у регіоні. Після закінчення офіційної частки зустрічі патріарх Варфоломій дав урочистий обід у гонор патріарха Єрусалімського Феофіла. Константинополь. У Константинополі 22 і 23 липня під старшинством Усялінського патріарха Варфоломія відбулося посідження Священного Синоду Константинопольського патріархату. У центр уваги удільників посідження було поставлено питання про переємника архієпіскопа канадського Сатирія, який узначальвав архієпіскопію на протягу 52 годів. Некілька днів тому архієпіскоп Сатирій подав на ім'я Усялінського патріарха прошення об відставці. Напередодні посідження Синода ієрарх здійснив боскую літургію у кафедральним соборі Святого Миколая у Торонто, де звернувся до вірників з закликом заховувати вірність Христу, а так само підтримувати своїми молитвами будучого архієпіскопа Канади. Новим архієпіскопом Канади Синод Константинопольського патріархату одноголосно обрав митрополіта Нью-Джерсійського Апостолоса. Священний Синод виказав так само глибоку удячність архієпіскопу Сатирію за його шматгодове, пленне і добросумлінне служення на користь церкви. Румынія. Патріарх румынський Даніїл відзначив своє 75-годдя проведенням працівного посідження у культурно-місіонерському центрі «Фамілія» на місці былого монастира Пантелеймон, назвавши гэтый день момантом удячності Богу. У посідженні узяли удзел сябры постоянного комітета Національного церковного совета і архієпіскопського совета Бухарестской архієпіскопії. Основной темой обмеркування стала подрихтовка до міжнародної зустрічі православної молоді, запланованої у Бухаресті з 31 жнівня по 3 вересня 2026 года. Під час зустрічі обмірковувалися так само питання розвиття комплексу, узведеного на місці былого монастира Святого Пантелеймона. Після працівного посідження був здійснений подячний молебен у новому храмі центра, присвяченим святому Пантелеймону, апостолу Філіпу і святителю Григорію Паламі. У адрес патріарха поступили віншування з днем народження від президента Румунії Нікушора Дана, який підкреслив унесок представителя румынської церкви у розвиття церковно-громадського діалогу і соціального служення Україні. Сербія. Сербская патриархия поведомила про поступление шматликих віншавання у знагоди 65-годзя патриарха сербского Порфирия. Віншавання у адрес патриарха накировали предстоятели и иерархии поместных православных церквов, вышейшие державные деячи, представники сферы культуры, науки и громадскости, а так само духовенство и монаства сербской православной церквы. У отказ на отриманное віншавання патриарх Порфирий виказав щирую удячність усім, хто успомнив про його у день народження і подав їм своє архіпастерське доброславення, пожадавши усім дітям сербської церкви миру, одинства і християнської любові. Албанія. Архієпіскоп Тіранський усієї Албанії Ян звернувся з офіційним вітанням до удільників Європейського регіонального форуму Організації релігії за мир. У своїм виступі керівник Албанської церкви підкреслив, що пошук трансцендентного з'являється глибокою духовною потребою чоловіка і мусить служити мостом миру, взаємної поваги і братства. Архієпіскоп відзначив, що віра ніколи не повинна становитися причиною конфліктів, ворожості чи гвалту. Поводле його словов, справжній міжрелігійний діалог не вимагає ослаблення власної віри, замовчування переконання у цій створення штучної одностайності. Наадворот, йон закликає до супольної відказності за заховання чоловічої годності, міру і любові. Архієпіскоп Ян нагадав про історичний опыт Албанії, яка пережила період тотального атеїзму, і закликав релігійні суполки бути живим прикладом мирного суіснування і взаємної підтримки. Грузія. На минулому тижні патріарх і католікос Грузії Шиа III прийняв у патріаршій резиденції міністра культури Грузії Цінатін Рухадзе. Під час зустрічі баки обміркували необхідність створення сумісної працівної групи для оборони культурної спадщини і реставрації храмів і монастирів, які належать грузинській православній церкві. У склад групи увійдуть представники профільних служб патріархії і Міністерства культури, які будуть сумісно планувати і координувати реставраційні праці. Сербія. Прем'єр-міністр Сербії Джура Мацут на минулому тижні навідав монастир Леліч, де його зустрів єпіскоп Валівський Ісіхій. Стоячи перед ракою з мощами святителя Миколая сербського Велімировича, єпіскоп Ісіхій підкреслив важливість духовної спадщини святого для сербського народу і подав керівнику урада архіпастирське доброславіння. На пам'ять про навідування обителі прем'єр-міністру була вручена ікона. Затим керівник урада оглядів дом святителя Миколая у монастирі і навідав храм святих Арханьолов у Бранковіні, збудований у 1830 році. Джура Мацут усклав квітки до могили протоієрея Матія Нінадовича, першого старшині урадового совєта Сербії. Косово. Ражсько-Призренська єпархія Сербської православної церкви виказала глибоку занепокоєність у сувязі со зникненням звону со званіці храма святої великомучениці Параскеви у вёсці Брняча у Косові. Пропажа була виявлена вернікамі, які собралися на боскую літургію з нагоди простольного свята. На місце здарення була викликана поліція Косова, яка приступила до розслідування. У єпархіальному заявленні подкреслюється, що звон з'являється освяченим предметом богослуження, а його зникнення викликало тривогу серед нешматлікого місцевого сербського насельництва. Єпархія закликала правоохоронні органи провести дбайне розслідування і перевірити наявність мотиву релігійної чи етнічної нетерпимості. Так само єпархія звернулася до міжнародних представників з закликом взяти розслідування під особливий контроль для забезпечення безпеки святыняў. Кіпр. На Кіпрі пройшли заупокойне памінальне богослуженні, приміркаване до 52-й годовини турецького уварвання 1974 года. У понеделок 20 липеня 2026 года у ранішній час у кафедральном соборе святого апостола Варнавы, який местится у Никосии, отбывся памятный заупокойный чин и молитовное поминание померлых. У межах проведенной службы был огученный заклик до обновления активных пошуков следов людей, якія пропали без весток, а так само до забезпечения вертання беженцев у их родовые домы. Узначали у гэтую памятную заупокойную церемонию архиепископ Кипрский Георгий. У богослужении так само узял удел президент Республики Кипр. Германия. У Германії опублікований новий переклад нового заповіту псалтира і біблійських пісень у відповідності з православною літургічною традицією. Випуск даденого видання ожиттявив монастир Добровіщення скіт святого Юстіна Чилійського у Унтерфхаузені у Германії. Гетая обіцель знаходиться у юрисдикції сербської православної церкви. Це перша православна версія нового заповіту і псалтира, яка стала доступной на немецкой мове. Выход у свет гэтага выдання дае немецкамоўнай аудыторыю магчымасць чытаць кнігі священнага пісання Новага Запавету і псалтыр у перакладзе, выкананым у строгай адпаведнасці з літургічнай традыцыяй православнай царквы. Танзанія. На минулым тыдні митрополит Аружский Агафонік, Александрийский патриархат, наведаў поправчую установу у Ірындзе, одним з найбольш бедных регіонаў центральной Танзанії. Іерарх раздаў зняволеным наборы з продуктами харчавання і предметами гігієни, а таксама православные духовные книги, перекладеные на мову суахілі. Падчас сустрэчы адміністрацыя турмы паведаміла мітрапаліту, што многія зняволеныя, якія маюць права на вызваленне, застаюцца за кратамі праз няздольнасць плаціць невялікія штрафы. Большасць з іх паходзяць з крайне бедных сем'яў, для якіх сума ў 100-200 еўра з'яўляецца непад'ёмнай. У адказ на гэта мітрапаліт Агафонік абвесціў пра запуск новай ініцыятывы Аружскай мітраполіі па аказанні дапамогі таким зняволеным, уключаючи погашенне их запозичаностей. Проект подтримає місіонерський дом святого Діонісія Олімпійського. Естонія. У естонському городі Нарва вистава фотографій, присвячена візиту патріарха московського Кирила у 2013 році, стала причиною громадського скандалу. Експозиція була розміщена у двори місцевого православного храма і викликала незадовольнення частки жихарів города. Одна з місцевих жихарок публічно виступила супраць демонстрації здымкаў. Яна назвала розміщення фотографій патріарха Кирила недоречным і запатрабавала тлумачэнняў адносна сувязяў царкоўнага кіраўніцтва з Москвой. Настаяцель прыхода святар Віталь Гаўрылаў у пісьмовым адказе заявіў, што фатаграфія з'яўляецца часткай гісторыі прыхода. Паводле яго слоў, раней падобных скаргаў ад прыхажан і жыхароў горада не паступала. Ён таксама адзначыў, што стэнд з фатаграфіямі афіцыйнага візіту патріарха Кірыла ў Эстонію 2013 года перыядычна размяшчаецца на тэрыторыі храма. Характэрна, што экспазіцыя была прадстаўлена на фоне патрабаванняў эстонскіх уладаў пра разрыў сувязяў рэлігійных арганізацый, якія дзейнічаюць у краіне з замежнымі цэнтрамі кіравання, уцягнутымі ў акупацыю і ваенную агрэсію. Україна. Комітет сусветної спадщини ЮНЕСКО на своїй 48-й сесії у Паўднёва-Карейським Пусані одноголосно прийняв рішення заховати 4 українські об'єкти, які знаходяться під погрозою у списі сусветної спадщини. Мова йде про собор Святої Софії з прилеглими монастирськими збудованнями, Києво-Печерську лавру, історичний центр Львова і історичний центр Одеси. Як повідомило Міністерство заміжних справ України, комітет признав, що узброєна агресія Російської Федерації по-ранішому є непосередною погрозою універсальної каштовності, справедливості і цілісності гэтых вибітних помніков. При разгляді питання були улічені обновлені звістки України про пошкодження, нанесені опошніми ракетними і безпілотними атаками, а так само виніки моніторингових місій Центра сусветної спадщини ЮНЕСКО і ІКАМАЗ. Комітет рашуче закликав Росію устримлюватися від любих діянняў, здольних нанести шкоду об'єктам сусветної спадщини, їх буферним зонам і культурній спадщині України у цілому. Афон. У летні період пожарні служби Святой Гори Афон знаходяться у стані постійної повищеної готовності. Складані умови і високі температури створюють серйозну ризику узникнення лісних пожарів. Підрихтовчі мероприємства почалися ще весною. Воєнне підрозділення по запиті пожарної служби КРС перевірило і адремонтувало пошкоджені дождем лісні дороги, а так само огляділо резервуари з водою і кропки водозабезпечення. Командир пожарной службы Афона поведомил, что монастыри самостоятельно патрулируют свои территории, проверяют системы пожаротушения, вогнетушители и датчики дыму. Монахи проходят супрацьпожарную подрихтовку. Сярод факторов рызыки названы тяжкодоступный рельеф на вольнице и маланке, а так само недбайность туристов. На паромных линиях пассажирам на разных мовах нагадывают про заборону разведения огню на Афоне. Для контролю территории активно применяются беспилотники. Афон. На минулом тыдне амбассадор Японии у Греции спадар Ито наведал автономную монастскую державу Святой Горы Афон. Даденная поездка отбылася по официальным запрошении депутата парламента от округи Кавала и члена группы парламентской дружбы Греция и Япония Яниса Пасхалидиса. У межах визиту керовник японской дипломатичной миссии наведал собор протата у Кариесе, який является адміністраційним центром Святой Гори. Затим амбасадор накіровався у монастир Іверон, де зустрівся з японським монахом Тимофеєм. Під час гуторки монах подробязно розповів дипломату про монаське життя на Афоні. Після цього японський амбасадор навідав монастир Філофій, де відбулася зустріча з ігуменом обителі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: адкуль вот это вот, скажем так, слепота рассеется? У тебя это не слепота на самом деле.
1: З іншого боку, как обмерковывать такую новину, треба звернуться до психиатра. Я не психиатр, и мне тяжко ставить диагноз таким людям. Ну, я думаю, это праца российской пропаганды. З того часу, як розвалився СССР, в великій кількості російських регіонів не змінилося нічого. І вони не їздять по світу, вони не бачать, що відбувається. І виникає така ситуація, що вони просто поза реальністю, у них інша реальність, вони не розуміють, що відбувається у світі. І що ніхто не хоче ніде бачити Росію, що вони всі достали, що Росія небезпечна країна для усіх. І, ну, і якби вони замкнулися у своїй раковині, хай у неї сидять.

0: Ну, Росія раптом перестала бути країною бензоколонкою. Саме смішні новини ось вчора прочитав, що Казахстан з гуманітарних причин почне поставляти бензин у Росію. І так само, здається, Індія. Ну, це такий цікавий індикатор. Ну, звісно, зрозумілі причини. Це удари ЗСУ по російських різних нафтоперепрацьовуючих об'єктах. Ну, і ось, да, і почався, ну, частково психологічний ефект. Люди масово кинулися, покільки вони не довіряють своїй власній державі і уряду, кинулися закупатися на всілякий випадок у різних регіонах. Ну, і у різних регіонах так само почалися вже і об'єктивні ситуації з недохопом палива. Тому що, справді, коли у тебе підбивають кілька там важних вузлів, я не веду, агрегатів, то їх не так просто і замінити. Це все одно треба там певний час, тиждень, може навіть місяць у некоторих випадках. А коли у вас ще й санкції, а коли це все ще треба узгодняти по 20 разів в умовах військового часу. Акумулятивний ефект.
1: Режисер Олександр Єнджієвський, журналісти Олесь Ляучук і Євген Меркіс виказалися на конт того, як невдала російська спеціальна воєнна операція стала сеансом самолупцування для російського громадства.
2: Что-то не так! Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделька до недели.

0: Маринка до телевізора привикла з малого. Вучилася ходіть, розмовляти і амаль одночасово вучилася глядіть телевізор. Одного разу, коли їй було ще 2 роки, ускараскалася на кресло, тихенько сіла, склала ручки, як дорослая, і почала терпливо глядіть на виключений телевізор. «Пойдем, дочушка», – сказала мама.
1: «Куня буде?»
0: – заперечила Маринка. «Да не, кіно сьогодні не буде, телевізор уже спить», – розтлумачила мама.
1: «Куня буде?»
0: – упарта говорить дівчинка. Ледь уговорили її пойти спати. У 5 років Маринка уже глядела по некалькі передач на день. Яна нават уявіць сабе не магла, як гэта можна жыць без хатняга кіно. Прыехала аднойчы да іх бабуля з вёскі. Вясёлая такая. Вось Марынка і пытаецца ў яе. «Бабуля, а як вы жылі, калі тэлевізара не было?»
2: «Ой, унучка, жылі, жылі!»
0: Бабуля села на канапу. Маринка спритно скокнула до яе на колені. Пригорнулася, зазірнула у вочі. «У нашій сім'ї було 6 дітей», – почала розказувати бабуля.
2: «Дык ми живий телевізор наладжували».
1: «Як гэта?»
0: – зацікавилася Маринка.
2: «На вось так»,
0: – подміргнула їй бабуля. «Розкаже нам, малим, хто-небудь казку, а ми потім гуляємо яє. Хто вовком становиться, хто медведем. Мені доводилося бути то червоною шапочкою, то баба-ягою».
1: «Ой, цікаво!» – сказала Маринка.
0: І тут же пропонувала.
1: «Давай, бабулька, загуляємо з тобою у казку».
2: «Давай, поспробуємо»,
0: – згодилася бабуля. Прийшли яне у спальню. Маринка отчинила шафу со своїми цацками.
1: «О, де у тебе цілая крама?»
0: – здивилася бабуля.
2: «Коли я була малая, мені і не снілося стільки цацак».
1: «Яни не цікавія, нічого не вміють робити»,
0: – отказала Маринка. Бабуля тільки усміхнулася. І вона перекинула табуретку. Отримався домик з вокнами і дверами. Посадила туди шерого зайчика у синім комбінезоні, поставила ляльчиний стол. Узяла бабуля зайчика за лапку, подвела до дверей і замість його почала говорити.
2: «Звірки і сябруки, приходьте до мене у гості, почастую морквай, пісеньку проспіваю».
0: Першай адгукнулася мишка. З допомогою бабулі вона прибігла у зайчика у домик. Гэтак жа прийшли пеўнік, вожик, вавёрка і кроцік. Усім було добре у зайчиковім доміку.
2: Почали слухати співи господара. Захрумкали морквою. Раптом нехто як застукає, як забарабаніть.
0: Усі притихли. А у окно доміка заглянув шерий вовк. Ён подскакував і грубим голосом говорив:
3: «Ого, усі собралися, добре, мені обід буде».
2: Вовк був такий злосний, що Маринка аж спалохалася.
0: А бабуля уже звичайним голосом сказала:
2: «А ти, уночачка, будь зайчиком і усіми його гостями. Треба ж нешта придумати, каб вовка одолеть».
0: Непрошений гость, шерий вовк, усе погрожав. А тим часом у домнику почали раїтися. Пеўнік заговорив маринчиним голосом:
2: «Я аднойчи виганяв з зайчикової хатки лісу. Давайте зараз я вовка наполохаю».
1: «Ні, ні, лепей я закалю його своїми калючками», – пропонував вожик. «А мо я подриюся під вовка і скушу його за ногу», – сказав кротик.
2: «Давайте не по одним, а усі разом рушим супроть вовка», – сказав зайчик.
1: «А на усілякий випадок я зараз позвоню у лясну поліцію».
0: Зайчик дзвонив.
2: Гості рихтувалися до бойки,
1: а потім гримнув бой.
2: У самий розгар його до доміка під'їхав на мотоциклі м'язвець.
1: «А зимі, бабуля!» І ось так виглядав Маринка в живий телевізор,
0: про якого раніше розказала їй бабуля.
2: Тепер Маринка кожен день гуляє у той живий телевізор. Навучила гэтаму і своїх сябраў у дзіцячым садзіку.

0: Анжеліка Ляльковська. У Чернігові на півночі України у виніку атаки російських безпілотників загинули 2 чоловіки, і ще як мінімум 13 отримали ранені. Поводле керівника городської воєнної адміністрації Дмитра Брежинського, дрон трапив у супермаркет. Серед загинулих 10-годове дитя. Троє потерпілих були шпиталізовані у стані середньої тяжкості. Іншу медицинську допомогу оказали на місці. Рятувальники ліквідували пожар, який узник після атаки. Раніше той же день безпілотник так само трапив у одно з підприємств города, де узник пожар на площі каля 1500 квадратних метрів. Сотні людей собралися у неділю каля Бранденбургської брами у Берліні, каб ушанувати пам'ять жінчини, яка загинула у виніку наїзду автомобіля на удільників ЛГБТ-параду. Поводле пошніх звісток уладу, у виніку інциденту потерпілі 29 чоловік. Удільники акції пам'яті склали квітки, запалили свічки і провели хвилину мовчання. Многі прийшли з ЛГБТ-стягами і плакатами з надписом «Ненависть збиває». Трагедія відбулася ввечері 25 липня. Білий фургон урезався у натовп удільників штогодового маршу. Поліція протягує пошуки підозрюваного. Поводле звісток уладу, говорка йде про 20-годового громадянина Німеччини, який раніше підозрювався у сувязях з ісламістськими колами і підрихтовці терористичного злочинства. Міністерство національної оборони Польщі запрошує молодь долучитися до програми «Канікули з військом». Гэта добраахвотне місячне навучання, яке завершається прийняттям військової присяги. Під час курсу удільники тримають базову військову підрихтовку, навчаться оказувати першу медицинську допомогу, освоюють основи огньової підрихтовки, тактики, орієнтування на місцевості і інші необхідні навики. Як означають у Центральному військовому центрі рекрутингу у Білостоку, польське військо зацікавлено у спеціалістах різних професій, у тому числі керівцях, медиках, рятувальниках. Зараз протягується реєстрація на пошній сьогоднішній курс, який стартує 17 жнівня. Жихари Подляського воєводства можуть подати заявку у центрах військового рекрутингу у Білостоку, Ломжі, Сувалках або Бельську-Подляським. Міністерство заміжних справ Литви пропонувало увести нові обмежування для громадян Білорусі та Росії. Відповідні поправки повинні бути розгляджені литовськими уладами. Серед пропонов заборона на уїзд особам, які підтримують російську агресію супроць України або удільничали у діяльності на окупованих територіях. Обмежування можуть закрануть представників сфери культури, едукації, науки, спорту і забавляльної індустрії. Окрім того, заміжним артистам з Білорусі та Росії, які планують виступати у Литві, пропонують підписувати декларацію з осудженням російської агресії і признанням територіальної цілісності України. Є ще одна ініціатива предугледжує обмежування для громадян Білорусі та Росії, які мають вид на жихарство у Литві, на набуття нерухомості поблизу стратегічно важних об'єктів. У Міністерстві заміжних справ Литви пропонують, каб нові правила вступили в силу з 1 студеня наступного року. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація».
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне ноччу чакаецца пераважна яснае і спакойнае надвор'е. Температура паветра панізіцца да плюс 16 градусаў. Вецер слабы, заходні і паўднёва-заходні, хуткасцю каля 2-4 метраў за секунду. Ападкаў не прагназуецца.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнем на Ібаразине.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнеми достарчать важне і актуальне інформацію.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав близькість пожилим людям, ахвярам війни і пожару. Папа нагадав молоді, що Ісус – це відказ на самі глибокі жаданні серця. У другій частині нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 26 липня вас вітає Олександр Панченко. Не поддаваться ілюзіям споживецького світу, розпознавати справжній скарб, близькість з Богом, яка приносить радість і допомагає будувати відносини з іншими, заклікав папа перед молитвою Анілпанське, яку провів сьогодні у Кастель Гандольфа. Лео XIV нагадав, що Ісус

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогія слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. Ми протягуємо нашу сумісну вандрівку разом з швейцарським лікарем і мисляром Полем Турньє. У минулий раз ми розважали про пори года чоловічого життя, про те, як важливо своєчасово приймати переходи поміж різними циклами нашого чоловічого сталення. Сьогодні ж пропоную сутикнутися з питанням смаку життя. Тобок, чому навіть тоді, коли наше життя уладковане, коли воно безпечне, чому в цій ситуації усе рівно часом нас охоплює смертна нуда? Пол Турньє зауважає, що сучасний чоловік, навіть коли він забезпечений усіми добротами цивілізації, він часто губляє те, що Турньє називає смаком до життя. Причину гэтага ён бачыць у тым, што мы не рэалізоўваем закладзены ў нас інстынкт прыгоды. Для Турньє прыгода – гэта прага нечага новага, нечага рызыкоўнага. Прыгода вынікае з самой сутнасці чалавека, чалавека як вобраза Божага. Паводле Турньє, наш творца – сам з'являється великим авантуристом. Авантуристом, який з любові пустився у ризиковну пригоду, каб створити світ.

0: Радіо Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Тут немагчыма тиха, тишей только в космосе.

зараз ми не одні, ми з Каткою. І ми жадаємо тобі натхнення, поспіху і музицю у серці назавсюди. Ось, ось так. Готові заспівати разом?